Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađete na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i Portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, Portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
5: Radio Orahovica 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radio Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 3. kolovoza, na jelovniku je bečki odrezak, pire krumpir te pečena paprika. A sutra, 4. kolovoza, na meniju je varivo od mahuna i roštiljka. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite na telefon 099 302 0547. Ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14. Gablece su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica. Prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Jebate, nisam spomenja Meštrovića i Smolju.
1: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.
1: Radio Orahovica na 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica obilježit će u srijedu 5. kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje u 9 sati svetom misom za domovinu u crkvi na Šašća Svetoga križa u Orahovici, koju će predvoditi velečasni Ivica Šoh. U 9 sati 45 minuta kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu grada bit će položeno cvijeće i zapaljene svijeće u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježavanje će potom biti nastavljeno u Orahovačkom jezeru uz prigodno druženje i sportske igre. U Orahovici je održan drugi dan Dalmacije, manifestacija posvećena snažnim povijesnim vezama Dalmacije i Slavonije te brojnim potomcima dalmatinskih doseljenika koji danas žive na Orahovačkom području. Posjetitelji su u Dalmatinskoj ulici mogli uživati u giricama, janjetini i dalmatinskim napicima, a održan je i bogat zabavno-sportski program. U nogometnom susretu navijača Dinama i Hajduka slavili su Dinamovci rezultatom 3:1, dok su se sudionici natjecali u povlačenju užeta, balotama, utrci magaraca te doljanačkoj alci. Program je upotpunila muška pjevačka skupina Kuda crkvari izvedbama slavonskih i dalmatinskih pjesama. Natjecanje je vodio Vlado Grgić, predsjednik Odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice, koji je najboljima uručio nagrade i zahvalio svim sudionicima i posjetiteljima. U cilju smanjenja stradavanja osoba u prometnim nesrećama te daljnjeg poboljšanja stanja sigurnosti na području policijske uprave Virovitičko-Podravske od 3. do 9. kolovoza provodit će se pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Pojačani nadzor je usklađen sa akcijama Roadpol za 2026. godinu te se provodi u svim zemljama članicama Roadpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. U sklopu pojačanog nadzora u subotu 8. kolovoza provest će se 24-satni nadzor brzine kretanja vozila. Pojačani nadzor brzine kretanja vozila vršit će se u naseljenim mjestima, na otvorenim dionicama cesta te na svim lokacijama procijenjenim kao prometno ugrožene. Tijekom provedbe nadzora policijski službenici sankcionirat će i sva druga gruba kršenja prometnih propisa. Vrijeme danas. Sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoji poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 33 do 38 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica, samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

hitovi na 95.7. Radio Orahovica. Radio Orahovica.

0: ljetne vrućine su lakše uz 95,7.
1: Okay,

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 3. kolovoza, na jelovniku je bečki odrezak, pire krumpir te pečena paprika. A sutra, 4. kolovoza, na meniju je varivo od mahuna i roštiljka. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbo.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Service, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Service.
3: Media Service, najbrža istina.
5: Od jutra kilometarske kolone na hrvatskim prometnicama, osim gužvi, nastavlja se i toplinski val. Trump najavio nastavak pregovora s Iranom, iz Teherana kažu da trenutačno razgovaraju samo s Omanom o kontroli hormuškog tjesnaca. Varaždin bolje od Hajduka, a Rijeka od Rudeša na zatvaranju prvog kola domaćeg prvenstva.
3: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Uz temperature koje će se danas penjati do 38 stupnjeva, u Hrvatskoj se nastavlja toplinski val. Pod crvenim upozorenjem DHMZ-a su Zagrebačka i Riječka regija, dok je ostatak zemlje u narančastom. U crvenom će sutra biti i Osječka te Karlovačka regija, dok će u srijedu pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura biti praktički cijela Hrvatska. Ljeto tradicionalno donosi i gužve na prometnicama, a i danas su one krenule od jutra. Tako je nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika jutros nešto iza 7 sati nastala kolona duga čak 25 km. Situacija se tijekom prije podneva popravila i kolone su se smanjile, ali nisu nestale. Ranije smo razgovarali s dežurnim izvjestiteljem HAK-a Andrejem Prosolijem, koji je poručio vozačima:
6: svakako upozorenje vozačima da prije polaska na put dobro provjere informacije. Dosta se mijenja situacija i one ceste koje su do sad koristili kao obilazak su u kolonama i u zastojima.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je komentirao prometni kolaps do kojeg je ovog vikenda došlo u Konavlima na graničnom prijelazu s Crnom Gorom. Kolona od 20 km posebno je bila problematična za mještane koji satima nisu mogli doći do svojih domova.
7: Što se hrvatske strane tiče, mi smo cijeli dan imali 5 otvorenih graničnih traka na graničnim prijelazima. S druge strane, sa strane Crne Gore su 2. Dakle, to je već problem sam po sebi. Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona. Međutim, ljeto je, gužva je, dakle to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda.
3: Media servis. Vijesti.
5: Ministar poljoprivrede David Lajčić iz Osijeka je najavio nove korake u borbi protiv afričke svinjske kuge, koji se već provode. U žarištima se ide u potpuno uklanjanje svinja, dok će gospodarstvo u okruženju dobiti, kako kaže ministar, još jednu šansu. Posljednjih dana zaraza se širi isključivo na područjima koja su već označena nekom zonom restrikcije i za sada zahvaća relativno mali broj svinja, iako ih je ove godine eutanazirano, kaže ministar, negdje oko 4.500. Stoga je Vlajčić potpisao naredbu koja je na snazi od jutros, a njen prvi korak odnosi se na intervenciju u 4 općine, 2 u Virovitičko-podravskoj županiji te 2 u Osječko-baranjskoj. Radi se o općinama Zdenci, Crnac, Draži i Đurđenovac.
8: Veterinarski inspektori, veterinari uz logističku potporu Ravnateljstva civilne zaštite i Ministarstva unutarnjih poslova izlaze na teren. Riječ je o 600 svinja ukupno, toliko je barem prijavljeno na gospodarstvima koja su tamo preostala. kotala. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima. Tko je ispunio pravila, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
3: Media servis. Vijesti.
5: Odgoda novog američkog napada na Iran uslijedila je na nagovor čelnika zemalja Perzijskog zaljeva, kaže predsjednik SAD-a Donald Trump. Rekao je da je planirao najveći napad od Drugog svjetskog rata, no lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata uvjerili su ga da ga otkaže i pruži diplomaciji više vremena za pronalazak drugačijeg rješenja. Nakon te odluke došlo je do pada cijene sirove nafte Brent na $82.41. Trump je također rekao da će se ovog ponedjeljka nastaviti pregovori s Iranom. Jasno je da ne žele biti napadnuti, znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se priprema, izjavio je Trump novinarima na predsjedničkom avionu Air Force One. No iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da u ovom trenutku nema pregovora s SAD-om, ali da razgovaraju s omanskim čelništvom o upravljanju Hormuškim tjesnacom. Trenutačno ne pregovaramo sa Sjedinjenim Državama, naši pregovori su s Omanom kako bismo osigurali prolaz kroz Hormuški tjesnac, rekao je glasnogovornik ministarstva Esmail Bagej.
3: Sport.
9: Nogometaši Varaždina pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu sladali su Hajduk rezultatom 2-1. Golove za domaćine zabijali su Mladenović i Mamić, dok je za goste precizan bio Pukštas. A kazneni udarac za izjednačenje je promašio Livaja. Trener Varaždina Nikola Šafarić.
10: Da sam išao birati na koji način da pobijedimo ovu utakmicu, evo, ne bi mogao sam izabrati bolji način, ne bi mogao bolje izražirati. Rekao sam, ipak to neko odradi kak treba biti, uvijek se ti vrati kad se vodiš za nečim ispravnim, a mislim da smo mi ispravni da radimo vrhunski.
9: Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Jako slab početak s naše strane. Bili smo bez energije, slabi i kasnili smo. U drugom dijelu mislim da smo bili bolji, kreirali šanse, ali smo dopustili da nam postignu glupe pogotke.
9: Utakmicu je zasjenio ozbiljan navijački incident. Nakon dvoboja na gostujućoj tribini pripadnici Torcide zapalili su nekoliko sjedalica, a požar je brzo ugašen. Policija je potvrdila da provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i odgovornost sudionika. Kolika je materijalna šteta nastala, znaće se nakon očevida. Prvo kolo su na Rujevici zatvorili Rijeka i Rudeš, a domaćini su sladali novog prvoligaša s 2-1. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
12: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda i neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme.
9: Nakon prvog kola Dinamo Osijek, Lokomotiva, Rijeka i Varaždin su na 3 boda, dok su Istra, Hajduk, Rudeš, Slaven Belupo i Gorica na 0. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov par Amerikanac Austin Krajiček poraženi su u finalu ATP turnira parova u Washingtonu. Bolji od hrvatsko-američke kombinacije bili su Britanci Cash i Glasspool sa 6-3 i 6-4. Meč je tijekom drugog seta bio prekinut na nekoliko sati zbog kiše. Mektiću je ovo bilo 53. finale u karijeri na ATP turu, a trenutno ima 33 naslova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 34 stupnja izmjerena su u Splitu, 33 su u Osijeku, Rijeci i Šibeniku, Zagreb je na 32 stupnja, Dubrovnik, Slavonski Brod i Varaždin mjere 31, Karlovac i Sisak 30, a Gospić 29 stupnjeva. Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatno za pokoj poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
0: Svakoga dana. Radio koji diše s vama.
13: Radio Orahovica na 95,7 MHz.
14: Radio Orahovica, samo hitovi.
15: Uzeli bi nam

0: 95,7 samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu kupit dok kiša moći nam leži.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni i viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelja očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak 7. kolovoza programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koji će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda koja će dodatno upotpuniti atmosferu festivala. Tijekom festivalskog vikenda Slatinski Drenovac ponovno će oživjeti u znaku vitezova, konjanika, srednjovjekovnih tabora i starih zanata, pružajući posjetiteljima svih generacija priliku da barem nakratko zakorača nekoliko stoljeća u prošlost. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka, poručuju organizatori.
0: Dnevnik.
2: Grad Orahovica obilježit će u srijedu 5. kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje u 9 sati svetom misom za domovinu u crkvi na Šašća Svetoga križa u Orahovici, koju će predvoditi velečasni Ivica Šoh. U 9 sati i 45 minuta kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu grada bit će položeno cvijeće i zapaljene svijeće u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježavanje će potom biti nastavljeno u Orahovačkom jezeru uz prigodno druženje i sportske igre.
0: Dnevnik.
2: U Delnicama je održano 22. prvenstvo Hrvatske u oranju, na kojem su nastupili i natjecatelji sa područja Virovitičko-podravske županije. Tako je Ivan Šimatić u kategoriji premetnjaka osvojio 5. mjesto u Hrvatskoj, a Ivan Mikić u kategoriji ravnjaka bio je 9. u državi. Na ovom natjecanju prvacima u oranju sreću je zaželio i načelnik općine Sopje Berislav Androš. Ravnjaci, premetnjaci i ravnjaci klasična disciplina, odnosno obični plugovi. Premetnjaci su plugovi koji imaju i lijevu i desnu stranu, a razlika između njih je samo u dimenzijama parcela. Princip oranja je isti, pojasnio je Siniša Hrgović, potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača i trener Hrvatske oračke reprezentacije, koji u početkom rujna u Baranji očekuje svjetsko prvenstvo. Inače, na natjecanju je bio i Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
0: Dnevnik.
2: U Orahovici je održan 2. dan Dalmacije, manifestacija posvećena snažnim povijesnim vezama Dalmacije i Slavonije te brojnim potomcima dalmatinskih doseljenika koji danas žive na orahovačkom području. Posjetitelji su u Dalmatinskoj ulici mogli uživati u giricama, janjetini i dalmatinskim napicima, a održan je i bogat zabavno-sportski program. U nogometnom susretu navijača Dinama i Hajduka slavili su Dinamovci rezultatom 3:1, dok su se sudionici natjecali u povlačenju užeta, balotama, utrci magaraca te doljanačkoj alci. Program je upotpunila muška pjevačka skupina Kuda crkvari izvedbama slavonskih i dalmatinskih pjesama. Natjecanje je vodio Vlado Grgić, predsjednik Odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice, koji je najboljima uručio nagrade i zahvalio svim sudionicima i posjetiteljima.
0: Dnevnik.
2: Ekstremno visoke temperature posljednjih dana privlače brojne građane na Orahovačko jezero, ali i na neuređena kupališta uz rijeku Dravu. Istodobno policija upozorava kako upravo zanemarivanje osnovnih sigurnosnih pravila i precjenjivanja vlastitih mogućnosti najčešće dovode do nesreća na vodi i uz nju. Na to podsjeća i događaj koji se dogodio 1. kolovoza oko 14 sati 45 minuta na kompleksu jezero u Orahovici. Kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-Podravska, 90-godišnji muškarac tijekom kretanja izgubio je ravnotežu te pao na betonski opločnik, pri čemu je zadobio tjelesne ozljede. Pretpostavlja se da su vrlo visoke temperature pridonijele njegovu zdravstvenom stanju. Zahvaljujući brzoj intervenciji tima hitne medicinske pomoći, unesrećenom je pružena prva pomoć, nakon čega je prevezen u opću županijsku bolnicu Našice na daljnje liječenje. Iz policije ističu kako je ovaj događaj ozbiljno upozorenje svim građanima da boravak uz vodu tijekom toplinskih valova može predstavljati rizik za zdravlje, osobito za starije osobe.
0: Dnevnik.
2: U cilju smanjenja stradavanja osoba u prometnim nesrećama te daljnjeg poboljšanja stanja sigurnosti na području policijske uprave Virovitičko-Podravske od 3. do 9. kolovoza provodit će se pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Pojačani nadzor je usklađen sa akcijama Roadpol za 2026. godinu te se provodi u svim zemljama članicama Roadpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. U sklopu pojačanog nadzora u subotu 8. kolovoza provest će se 24-satni nadzor brzine kretanja vozila. Pojačani nadzor brzine kretanja vozila vršit će se u naseljenim mjestima, na otvorenim dionicama cesta te na svim lokacijama procijenjenim kao prometno ugrožene. Tijekom provedbe nadzora policijski službenici sankcionirat će i sva druga gruba kršenja prometnih propisa.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, sunčano i vrlo vruće, poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka, mogući je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7.
4: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji.

te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni i viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelja očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak 7. kolovoza programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koji će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda koja će dodatno upotpuniti atmosferu festivala. Tijekom festivalskog vikenda Slatinski Drenovac ponovno će oživjeti u znaku vitezova, konjanika, srednjovjekovnih tabora i starih zanata, pružajući posjetiteljima svih generacija priliku da barem nakratko zakorača nekoliko stoljeća u prošlost. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka, poručuju organizatori. U Delnicama je održano 22. prvenstvo Hrvatske u oranju, na kojem su nastupili i natjecatelji sa područja Virovitičko-podravske županije. Tako je Ivan Šimatić u kategoriji premetnjaka osvojio 5. mjesto u Hrvatskoj, a Ivan Mikić u kategoriji ravnjaka bio je 9. u državi. Na ovom natjecanju prvacima u oranju sreću je zaželio i načelnik općine Sopje Berislav Androš. Ravnjaci, premetnjaci i ravnjaci klasična disciplina, odnosno obični plugovi. Premetnjaci su plugovi koji imaju i lijevu i desnu stranu, a razlika između njih je samo u dimenzijama parcela. Princip oranja je isti, pojasnio je Siniša Hrgović, potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača i trener Hrvatske oračke reprezentacije, koji u početkom rujna u Baranji očekuje svjetsko prvenstvo. Inače, na natjecanju je bio i Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ekstremno visoke temperature posljednjih dana privlače brojne građane na Orahovačko jezero, ali i na neuređena kupališta uz rijeku Dravu. Istodobno, policija upozorava kako upravo zanemarivanje osnovnih sigurnosnih pravila i precjenjivanja vlastitih mogućnosti najčešće dovode do nesreća na vodi i uz nju. Na to podsjeća i događaj koji se dogodio 1. kolovoza oko 14 sati 45 minuta na kompleksu jezero u Orahovici. Kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-podravska, 90-godišnji muškarac tijekom kretanja izgubio je ravnotežu te pao na betonski opločnik, pri čemu je zadobio tjelesne ozljede. Pretpostavlja se da su vrlo visoke temperature pridonijele njegovu zdravstvenom stanju. Zahvaljujući brzoj intervenciji tima hitne medicinske pomoći, unesrećenom je pružena prva pomoć, nakon čega je prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice na daljnje liječenje. Iz policije ističu kako je ovaj događaj ozbiljno upozorenje svim građanima da boravak uz vodu tijekom toplinskih valova može predstavljati rizik za zdravlje, osobito za starije osobe. Vrijeme sutra: sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka, mogući je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelja očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak 7. kolovoza programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koji će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda koja će dodatno upotpuniti atmosferu festivala. Tijekom festivalskog vikenda Slatinski Drenovac ponovno će oživjeti u znaku vitezova, konjanika, srednjovjekovnih tabora i starih zanata, pružajući posjetiteljima svih generacija priliku da barem nakratko zakorača nekoliko stoljeća u prošlost. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka, poručuju organizatori. U Delnicama je održano 22. prvenstvo Hrvatske u oranju, na kojem su nastupili i natjecatelji sa područja Virovitičko-podravske županije. Tako je Ivan Šimatić u kategoriji premetnjaka osvojio 5. mjesto u Hrvatskoj, a Ivan Mikić u kategoriji ravnjaka bio je 9. u državi. Na ovom natjecanju prvacima u oranju sreću je zaželio i načelnik općine Sopje Berislav Androš. Ravnjaci, premetnjaci i ravnjaci klasična disciplina, odnosno obični plugovi. Premetnjaci su plugovi koji imaju i lijevu i desnu stranu, a razlika između njih je samo u dimenzijama parcela. Princip oranja je isti, pojasnio je Siniša Hrgović, potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača i trener Hrvatske oračke reprezentacije, koji u početkom rujna u Baranji očekuje svjetsko prvenstvo. Inače, na natjecanju je bio i Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ekstremno visoke temperature posljednjih dana privlače brojne građane na Orahovačko jezero, ali i na neuređena kupališta uz rijeku Dravu. Istodobno, policija upozorava kako upravo zanemarivanje osnovnih sigurnosnih pravila i precjenjivanja vlastitih mogućnosti najčešće dovode do nesreća na vodi i uz nju. Na to podsjeća i događaj koji se dogodio 1. kolovoza oko 14:45 na kompleksu jezero u Orahovici. Kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-podravska, 90-godišnji muškarac tijekom kretanja izgubio je ravnotežu te pao na betonski opločnik, pri čemu je zadobio tjelesne ozljede. Pretpostavlja se da su vrlo visoke temperature pridonijele njegovu zdravstvenom stanju. Zahvaljujući brzoj intervenciji tima hitne medicinske pomoći, unesrećenom je pružena prva pomoć, nakon čega je prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice na daljnje liječenje. Iz policije ističu kako je ovaj događaj ozbiljno upozorenje svim građanima da boravak uz vodu tijekom toplinskih valova može predstavljati rizik za zdravlje, osobito za starije osobe. Vrijeme sutra, sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka, mogući je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu

0: Čekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Bambolone.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: 100% Orahovačko na 95,7%.

Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

ovo žito kao da nije onako zlatno kao prije.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelja očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak 7. kolovoza programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koji će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda koja će dodatno upotpuniti atmosferu festivala. Tijekom festivalskog vikenda Slatinski Drenovac ponovno će oživjeti u znaku vitezova, konjanika, srednjovjekovnih tabora i starih zanata, pružajući posjetiteljima svih generacija priliku da barem nakratko zakorače nekoliko stoljeća u prošlost. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka, poručuju organizatori.
0: Dnevnik.
1: Grad Orahovica obilježit će u srijedu 5. kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje u 9 sati svetom misom za domovinu u crkvi na Šašća Svetoga križa u Orahovici, koju će predvoditi velečasni Ivica Šoh. U 9 sati 45 minuta kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu grada bit će položeno cvijeće i zapaljene svijeće u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježavanje će potom biti nastavljeno u Orahovačkom jezeru uz prigodno druženje i sportske igre.
0: Dnevnik.
1: U Delnicama je održano 22. prvenstvo Hrvatske u oranju, na kojem su nastupili i natjecatelji sa područja Virovitičko-podravske županije. Tako je Ivan Šimatić u kategoriji premetnjaka osvojio 5. mjesto u Hrvatskoj, a Ivan Mikić u kategoriji ravnjaka bio je 9. u državi. Na ovom natjecanju prvacima u oranju sreću je zaželio i načelnik općine Sopje Berislav Androš. Ravnjaci, premetnjaci i ravnjaci klasična disciplina, odnosno obični plugovi. Premetnjaci su plugovi koji imaju i lijevu i desnu stranu, a razlika između njih je samo u dimenzijama parcela. Princip oranja je isti, pojasnio je Siniša Hrgović, potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača i trener Hrvatske oračke reprezentacije, koju početkom rujna u Baranji očekuje svjetsko prvenstvo. Inače, na natjecanju je bio i Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
0: Dnevnik.
1: U Orahovici je održan 2. dan Dalmacije, manifestacija posvećena snažnim povijesnim vezama Dalmacije i Slavonije te brojnim potomcima dalmatinskih doseljenika koji danas žive na orahovačkom području. Posjetitelji su u Dalmatinskoj ulici mogli uživati u giricama, janjetini i dalmatinskim napicima, a održan je i bogat zabavno-sportski program. U nogometnom susretu navijača Dinama i Hajduka slavili su Dinamovci rezultatom 3:1, dok su se sudionici natjecali u povlačenju užeta, balotama, utrci magaraca te doljanačkoj alci. Program je upotpunila muška pjevačka skupina Kuda crkvari izvedbama slavonskih i dalmatinskih pjesama. Natjecanje je vodio Vlado Grgić, predsjednik Odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice, koji je najboljima uručio nagrade i zahvalio svim sudionicima i posjetiteljima.
0: Dnevnik.
1: Ekstremno visoke temperature posljednjih dana privlače brojne građane na Orahovačko jezero, ali i na neuređena kupališta uz rijeku Dravu. Istodobno policija upozorava kako upravo zanemarivanje osnovnih sigurnosnih pravila i precjenjivanja vlastitih mogućnosti najčešće dovode do nesreća na vodi i uz nju. Na to podsjeća i događaj koji se dogodio 1. kolovoza oko 14 sati 45 minuta na kompleksu jezero u Orahovici. Kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-Podravska, 90-godišnji muškarac tijekom kretanja izgubio je ravnotežu te pao na betonski opločnik, pri čemu je zadobio tjelesne ozljede. Pretpostavlja se da su vrlo visoke temperature pridonijele njegovu zdravstvenom stanju. Zahvaljujući brzoj intervenciji tima hitne medicinske pomoći, unesrećenom je pružena prva pomoć, nakon čega je prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice na daljnje liječenje. Iz policije ističu kako je ovaj događaj ozbiljno upozorenje svim građanima da boravak uz vodu tijekom toplinskih valova može predstavljati rizik za zdravlje, osobito za starije osobe. Dnevnik. U cilju smanjenja stradavanja osoba u prometnim nesrećama te daljnjeg poboljšanja stanja sigurnosti na području policijske uprave Virovitičko-Podravske od 3. do 9. kolovoza provodit će se pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Pojačani nadzor je usklađen sa akcijama Roadpol za 2026. godinu te se provodi u svim zemljama članicama Roadpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. U sklopu pojačanog nadzora u subotu 8. kolovoza provest će se 24-satni nadzor brzine kretanja vozila. Pojačani nadzor brzine kretanja vozila vršit će se u naseljenim mjestima, na otvorenim dionicama cesta te na svim lokacijama procijenjenim kao prometno ugrožene. Tijekom provedbe nadzora policijski službenici sankcionirat će i sva druga gruba kršenja prometnih propisa. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra, sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka, mogući je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelja očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak 7. kolovoza programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koji će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda koja će dodatno upotpuniti atmosferu festivala. Tijekom festivalskog vikenda Slatinski Drenovac ponovno će oživjeti u znaku vitezova, konjanika, srednjovjekovnih tabora i starih zanata, pružajući posjetiteljima svih generacija priliku da barem nakratko zakorače nekoliko stoljeća u prošlost. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka, poručuju organizatori. U Delnicama je održano 22. prvenstvo Hrvatske u oranju, na kojem su nastupili i natjecatelji sa područja Virovitičko-podravske županije. Tako je Ivan Šimatić u kategoriji premetnjaka osvojio 5. mjesto u Hrvatskoj, a Ivan Mikić u kategoriji ravnjaka bio je 9. u državi. Na ovom natjecanju prvacima u oranju sreću je zaželio i načelnik općine Sopje Berislav Androš. Ravnjaci, premetnjaci i ravnjaci klasična disciplina, odnosno obični plugovi. Premetnjaci su plugovi koji imaju i lijevu i desnu stranu, a razlika između njih je samo u dimenzijama parcela. Princip oranja je isti, pojasnio je Siniša Hrgović, potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača i trener Hrvatske oračke reprezentacije, koji u početkom rujna u Baranji očekuje svjetsko prvenstvo. Inače, na natjecanju je bio i Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ekstremno visoke temperature posljednjih dana privlače brojne građane na Orahovačko jezero, ali i na neuređena kupališta uz rijeku Dravu. Istodobno, policija upozorava kako upravo zanemarivanje osnovnih sigurnosnih pravila i precjenjivanja vlastitih mogućnosti najčešće dovode do nesreća na vodi i uz nju. Na to podsjeća i događaj koji se dogodio 1. kolovoza oko 14 sati 45 minuta na kompleksu jezero u Orahovici. Kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-podravska, 90-godišnji muškarac tijekom kretanja izgubio je ravnotežu te pao na betonski opločnik, pri čemu je zadobio tjelesne ozljede. Pretpostavlja se da su vrlo visoke temperature pridonijele njegovu zdravstvenom stanju. Zahvaljujući brzoj intervenciji tima hitne medicinske pomoći, unesrećenom je pružena prva pomoć, nakon čega je prevezen u opću županijsku bolnicu Našice na daljnje liječenje. Iz policije ističu kako je ovaj događaj ozbiljno upozorenje svim građanima da boravak uz vodu tijekom toplinskih valova može predstavljati rizik za zdravlje, osobito za starije osobe. Vrijeme sutra: sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka, moguć je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni, najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.